0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kumanti fetu kwa sisabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu

0: Omwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kwa netu kwa tiseka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu ntu wabudijo.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sisabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya radio of that 25 radio yomu wa mbija

0: Esawa, wanok radio buddu. Esawa, zidi kumina bidi ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuuliriza radio buddu.
1: Mwende mwakeneda zuku ka sawu ya kula kuchapa kazi. Mwakeneda sawu ya kula chapa kazi. Fanya kazi.
2: Fanya kazi.
1: Sambe chikunta.
3: Now.
1: Mkugambia sambe chikunta. Zukuka.
4: Zukuka.
1: Simku gendo yeti kumi. Tete nkanyolu naku. Panji munanga atakole. Nukulia tarienga. Songa juki na nyonye keze. Yeriolu siri nganyi.
5: City or radio.
1: Antono fa bakeza. Tuba tugobi ya kulubala mawa pugwa mselukera. Uro pugwa mselukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekume sabe sane kumulimo. Pugwa mselukera. Ukufa kusawa kumina bi. Baka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio hukum.
6: It's number one.
1: Katichuni ngateka kuhuliriza, tuse mbude, mkugambia tukona mbude.
7: Yese mbela wetambano kushedamuna na kumusamula nishedamu tana kumusatana ledi mbude yomo ntuwa mbulijutumadiriza konyo mbujubu. Kana mpoka mselu kila kwebezo kubacha paka sasa kakupira nyezo kubacha anga gugunda. Hauna mungiriye mwabe ndaru, nakuluwa mande, banayo, nakuluwa mande, nakuluwa mande, nakusubezi likumina nyo mwesu kwa mwendo mwaka kubibili mwabili mukaga. Mwere tuwa mbili saa konya, tuisa mkwa tuwa keza mwini mutamba konyo kwa nakubango zuku mwende wake deda, azuka machango nakuwa mchibiso mwabili kitambula konyo maradadi sana. Mungiriye mwabe ndara, tuna watu deka kana timu kamili tuweli nyo mwzibe paka nyezo kubacha. Misa fene soka demi kwa jefa baka nyo mwabitiwa plus kone, tuka kubakuzi maranji siku kubaya kamenya na mkwanga Uganda. Vajwe kutekunda kuchoka chaborenyo jayambisa machangonda kutogenda sika nangapu wabande maingineza mapata nevi zimbe mwino kubanga mkosa prasko lanji mwino mja ya gala temaraga na avuka kubane mwetu nyane yekule tadaena chenji kurako kano jikiseka machangonda kula chenjo kirako oja chijamwe njaula ono mungere mwabendala timu kabili timu eribu nji dalamu chizimbe ono kwa manda vana basinga mama zendo kubanga manda yoku masomero kubanga ngambutufu kafuizi koka chafuse kafuizi bade mchimuchi jakubanga chigwa mpola mpola chikuchame no kuogerezika nyakweta agisa wakati wabazade wamona haba somesa ukulati muna anga mani tibasika anga batunde waka cheta agiso kule kwa chikule mwendo yecho chigwe anda mungere mwende tobu za konyo fawe tulinyo mwuzibe kwende mwende miaka makumemini mwetani marambili na kumpewa gege maso kubange kubalula nolina kutu yingi do binyi wege kubango ulira amali kwenye mkabande kufatu na mweekend mwende naga mitamba tubiri na okuseko kunye mirabiyo natu zetu paki ojegeza tisao jafetuna kile chiku jaku kusawa nya nana ukirizanti ya vibadembe kuwa medo kamara onugumeta senior MC madimu kwa mtaka wakabaka eva smarti pafu jasongo sabu kete gereza matanya mefozo mwanabandi pumbabachika machamu kwa susu kando zo mtagera nzera vidisputa fika tafasputa nika sajesi moka chese ya ukuka wanozena kilizi wokera kumachanga ambao kando mzivanga mpuwaya katika kwa manya gampo minya gatambu za musitu ndanga ambao na nakila sipo kila smarti 80 siri ya mwado where you present oso kubita feso masaka sete mwabi kusumbi yoyo na bagameti huyo mubaya
8: owande
7: munafwe
8: bwakede mwabareza hatu tani kasabiti ilanga tuwe baza nyomu kama katunda bacha wa dovuramu
7: mkugambi
8: ilanga nabani abageda kumasomele munanga abafu deviduka mbatuare burunji
7: kafizi kafuse kafizi wali seti basi ya makubo nai
8: na ya makubo makaru
7: makubo mele
8: makubo
7: makaru
8: ya makubo ya makubo ya makubo ya makubo
7: ya makubo ya makubo
8: mbada nga tuwa ye
7: anenda zaja wae
8: nyingire
7: sembe leno sebu
8: kari
7: wazula mzee
8: na sebu nungi mwazi sebu ntia
7: kutio
8: udabla nzija ne nkoku otegidi
7: ujituwala wati
8: umanyantipi gaye gaye
7: ujide ujizawa
8: haba mzukuru ngeenda kujitu ndaba funye bitabu
7: eo baba
8: eo ina jeje kununura
7: nena uchari mwezo lefo
8: aneda akati atepu evera au
7: kwa ina vada mwuzo ugantuwa iwa tubu baba nu
8: tonja basi ndirabu nichimu

0: kuntika ebbanga lyonna kwe kuba nti ffe tukozesa bikolwa si bigambo.
1: Radio Buddu kyenjagalako empeereza omupiira okusinga ku radio zonna.
0: Eyo ye Radio Buddu 25, radio y'omuntu wa bijja.

0: Jenda blada kwa mzima blada jenda mtanda kwa mzima tano lady mude ya mto wa mto na chikapa kumbi ya mnyia ezaga na kusawa bire za machagare tulipoga mserukera kwa bezo kubacha paka sawa nyanga kukona na kupoza lady mude nene waka italafu commissioner babita dupiru taro na rema at the draft naka imbakara kakabinyo kufa kwa kingi saga agamanti pitu mwenetu wabu zako nyo mwema lukumabu uliza wende mudu ene nene emiaka bakubaviri mwetano marambiri na kuompe Ugando na kukira kubenda kusumwezi kumina sato umwezi ugu kumina ibu wala angiridone mugwanga Uganda telikone na kwa kuchindu chila hacho na fena tukira kubira nga tulu mbisa aone mwengere mwenda tukate mauli ya gesanyo atika gamlembe deli mkwani kwa fegu wa mwononzi apikwa jefiba itema lona agwe business center basa ngwe kabale bugonze makutege zanti wakato sabutuwa mnyo kubango funa sema ni masi ya zite nkwaso okufa mbizi chikachia pia tuwa bo kubeye kiri South Africa nga za mutino nga nangwana ufa mbizi zino vanage zo buongeze duwa kebituna makubea tala kubuli chikome nyama yaso yesiko kubanga yae ni wakatale kubanga teli mumasafu gali yao tiga sukiride obude bo nembizi yo wegenda kumusara kwezi za kasane kasamu samo na uli nyiso mutindo kwa famu ye mbizi zo tukate kwa za mutindo atinga zeke ni nyezi duwa bakugu tusuwa nukukua bakugu benyina bakilo kuyambo kwa kisensoro yu wakusio kutendeka guwa njini na uje wakisiza boko nsengkole na yoku wakisenzungu itibu artificial insemination atuga tuyongiza kumutindo gori yoru mbizizo huwa lukisasa nyendu wade atinga nubuka kafuntino ori yoru wafu njeru tufobobu ina bakubileko kusiro msambu tano zero zero nenya makumia satu musu satu savu monana ngambie zero msambu tano zero zero nenya makumia satu musu satu savu monana omanye bisingao mane mbade ni mkulaba wano vanangu omurangiru omuka momuja ajuki antino abade ainore de mshala we muzungu abama zedana ukufuna yuku zadi na yeka tijuki antiva kuwa okusinza kunono bobe wanda ukufuna wabu kama we pava katichika mboku wantu bote kedoku bila ngufuna umuchara umutoro
1: eno ne shigarenge itambula
0: eno ne shigarenge itambula
1: mbaba
0: echimu kubigende lirua kubaa juki antino abango mchara u tukameti naba gireka ya ino kuzara kabaka
1: bobanga gwoli kuna mulondo kati gwoza dela tutambuli ya mula inye
0: katichiki zante baja tambuli omu katichika mbanti ati ono wabela mzungu abana anabaso mesati abane nono
1: Eno kabaka baba mutuza akonga ino mchala muzungu.
0: Kati mbama uli lagata ambula bakulu amazedo kwe kola mwo mulimu. Nebanonya ya bana bakala alaba sata.
1: Alondomu.
0: Alondomu.
1: Ulu ato uli mchala uli.
0: Uli abago.
1: Ha kati chitegeza. Aba kubanga kataza singa na yentebe ya mule miede. Na iba aba inakudayo eri wafe chakali nziba munonyezi.
0: Baba inakudayo chakali nziba munonya. Mwala kwa gantu kubele na umuzungu haba tajategera nono
1: yeye ya kiliza mbanga baby abwe haba tayagala kwa wakubili
0: umuzungu kati ya watu wali ya mbaga
1: ugo ina mutao ina kula chatenga muina abana
0: awe wali ya mbaga
1: baina muno nyeza mtu oru
0: mwala kwa ya bela ino kuzalo ya bela zalo mwala angira asobolo kulie ngoma kati umuzungu tazoa kuzala mwana agere kwa sokati bana bali ye baba tegeseba satu
2: alonde ko kugundi bana
0: ba le mubasa tu mwo ino kulonda omwa
2: afuno
1: oba bonna abatwala benga king muswati
0: na datu gwamba baba
3: kusuzutia waliwe cha kubuzizo tulo kati tubulira yesuzo wi yesu choli fatu wera bidde choli fatu wera bidde choli fatu wera bidde Chichicho ulifatu wera bide. Mumiaka bili mwe tane ja radio wudu. Kachikube simu. Otubulile program weza singo kunyu miranga. Mapresenter. Obunyomero. Wamuna obusanyo bota insa kwera bida. Mumiaka bili mwe tane ja radio wudu. Chorifatu wera bide mumiaka bili mwe tane ja radio wudu. Radio yomu tuwa wudu.
2: Okay, chicho alifatu wera bidde miaka 25 eja radio budungo gamanze chine bya ddala no liba diwe ni we buli babutya obaddi obanvudde wo banchali wo ngo gamanze chino sisobola chera bila yali presenter wali obaya vao yali program kali kanyomero chonne cha singo kunyumira miaka 25 awe tulika tutukubireko
0: okay budu kuna di nene nene
4: agamba dimuzi imani
0: tufetulipo gamba cho
4: Aleye mzee kamani.
1: Mkubuze wane mabali.
4: Aleye jajitate mzee ya jajitane.
1: Ya japatula.
2: Ndiki yo gambote.
4: Baye banage.
1: Atonda wange.
4: Kakati.
1: Ujo.
4: Oromani suli kafube mkasa. Kukira mtu na tukumuza sani.
1: nga tusenzo kuuliza manisuli
4: nga jesiri nukua ulira kanji kakati chetipa sari kwedi ya mudu
1: aha
4: wezi ya mgina kula mpuliriza wa mzeri wa mzeri media sangala anji uliriza program agafi uvebele
1: agafi uvebele
4: ayo program kwa hapa kutoka tuji uliriza mzeri wa pagiteka kwa mzeri media sangala
1: mbaba
2: Okay, Juko, walua love legend, Molisika, Limutimu, Seruke, Agaya, Charifate, Yeda, Bide, Radio Budde, Miaka, Bidi, Mwetanu, ya program, The Night Mix, yaliye yange. Weyagamba ngo nagamba ngatunonye kuba tubulako noso mesimu omuntu weyakubulako lusi ngo mufuna kakati agamba ombo ba mwajjawo yachi mukama
1: ajabuze management fe management
2: obagwe mane so ajichiki
3: tulifatuwera bidde mu myaka 25 ya radio buddu radio yo mtu wa bidde Ganu gema uli na mufunze wanu ku Radio Buddu nga gakutusibwako Airtel Money katifuna my Airtel app obanyiga star M85 stamwenda hash oteke mu machanti kodi yo osasule byoguze mu supermarket osasula mafuta emere nebilala ntoko buli kyogulango ita ku my Airtel app chikuwa mkisogo kuchange chuma no wangula mbagira wo Airtel Money instant secure borderless Airtel Money edungamizibwa banki enkulu ya Uganda
5: Abazadde basabiddwa okubeera beegendereza naddala ku bufero obutandise okubakolebwako nga bazza abaana mu masomero. Ate ye omusumba asabye abazadde okwekenneenya amasomero gye batwala abaana baabwe bakakase nti galimu eddiini era gabazimba. Ate bwe abavubuka baweereddwa amagezi enkuba eno obutagitunuulira butunuulizi ng'etandise okutonya bagikozesa ebijja okubayamba okukulaakulana n'okuwona obwavu. Agonama na tulimu gakolako tugalete bule dakika 15 okwere sawa esatu.
3: Amawulira mufunze agoge gabadde amawulira mufunze nga gabadde gakutusibwako Airtel Money katifuna my Airtel app obanyiga star M85 stamwenda hash oteke mu machanti kodi yo osasule byoguze mu supermarket osasula mafuta emere nebilala ntoko buli kyogulango ita ku my Airtel app chikuwa mkisogo kuchange chuma no wangula mbagira wo Airtel Money instant secure borderless Airtel Money edungamizibwa banki enkulu ya Uganda tuchalibutola musawu yukusatwa program selukera

0: kwa mwezo cha amaye ngogo netu kweti sekati miaka biwe tano wedu
1: atenno cha dala
0: radio budati 25 radio yomuntu wabulijjo.

0: Inkwaniriza ku mpeo za jenda mnana kaumoze mnana ni jenda mtana kaumoze tano ya Radio Udo, Radio Monto wabulijo nyongiro kuhuza kugwena aje kumideko mkasera kano neuganti mnango kula chama nyo okwena ngo uliriza Radio Udo. Kata kabila kaklabio nange Silvia Sabrina Monday to Friday saa zibira mkagane dachika tano mpaka saa msamu zengini nebiranga mkwiri kereza weto program The Mix ni DJ Mero Pro nabiranga kuhu ngeleo ni ente kateke eyo katusika na kaklabi yo kakutusu wako wanafu wa statu imoze wa gamba anti statu imoze gema kagawa sambibo bocha sanzo kube rango guberida iranga gema kagalije zeze njol ogeza nga Spanish Liga Jamani Bondes Liga Lige Gwangria Saudi Arabia kusani Lige Afia Uganda ya statu imoze Uganda Premier Lige iranga wa gamba anti weekend atosuwe mipira kusanyuka primo jaku inango ufuna game ezijo kuinanga ziza njimano ukutandi kila dala saazi jaku vera kumi onako kolokusatu walio kwa klub ya KSSA bagenda kubira monsike ne klub weo jivaita kataka then atona kolokubiri ila walie mpire jigendo kubira nga jiza njibuwa chitegeza ntiruwe na kolencha ye klub ya bol abagendo zanya klub ya Braxi Power atenga klub ya URA baja kubira nga wabinka ne klub ya Neka atenga klub ya Sports Club Vira baja kubira nga babinka na butirevu ne klub weo jivaita chigeze homeboys kwa sande mipire miraminji jigendo kubira nga jiza njibuwa weekend yu na iranga baga manti choteke dua okubeda ngo ukula mkasera kano baga manti baku salideko angato tandika season yen mpye ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu oja kubeda nga wefu nila antena decoder just kumituale satu atenge jira kwa mwezi mulamba ogo uwerere chogendo ukubeda ngo ukula mkasera kano doka wanambira kutabidi ya starta imu ziri kulio kumpio wakaiba kwe decoder yoba secho zabu ja decoder ya starta imu zoso bulo ukubeda ngo njimi rente katika zuna angawe zitambulo kufako mulije zeze njaulo nkugambi enti baina Spanish La Liga baina German Bundesliga baina Carabao Cup kosa ane liji ya fiye Uganda ya starta imu Uganda Premier League mipiro jakuwe nango jota bulido angatota wanyo kubera angate oti indi gegendo wefu nile dikoda bulichimu chigenda kubera angacheko tambulira bulo nje onako oluwa lero monteka tekeni ya club yo anjagade togere ku club ya Villa Real anoko singira de la season ya bili ya bili mgumu bili ya bili muwebili oko soke da club wano jetugendo kuwela nga chogira kwa na gulu walero vako mguangiri ya Spain sangu ya mchuga chibaita Villa Real oko vira kwa mguangiri yunga mkasera kani uwe nchogira zuu zumbira mwole jeguangiri ya Spain yoko ntiko jibaita Spanish ya Liga ranga season ya bili ya mkaga bili ya bili musambi ya season ya club wane chukumi muena abuchange tanikibu wao ranga ya season ya club wane ye kumine nyea yomu diringano wanga bazo zumbira mchubinja choko ntiko anja gade chogira ku club bweno na kuruwalero orensonga nti agega mkwaga matimu season yen agata nabera na antandi kwa nonje iranga no na kuruwalero sawa zigenda kubera nyia abagenda kubera monsike ne club ya Real Betis na yenga watunulira club wen emipira jibaka zanyako sofa atibanda bakubera nga bafu nobu wangu zibo na iranga mkasera kano kuchimeza watunulira club weno bali relegation zone bali facha kumi na munana baina points ziri bili nge mipira ena ajibaka zanya kwa sofa tebana wangula game yona badrenze mpira jiri yebili baku hidwe mpira jiri yebili batu yedwe goal ziri mukaga batu yedwe goal ziri munana ama team za malala agali relegation zone kuliko club ya Elche habani mfecha kumina umuenda baina points ziri biringa nabo mpire tanu jibaka zanya kosofa tebana wangula game yona badrenze ke mpira jiri yebili baku bidwe mpira jiri ye satu batibe go ziri mkaga batibe go ziri kumina satu then club ya Valencia beba sembe dedela wansi kuchimeza mchifecha makumi ya biri baina kamanino kalikam angabotu mpire tanu jibaka zanya kosofa tebana wangula game yona badrenze ko mpira gulikumo baku bidwe mpira jiri yena batibe go eriem batibe dwa goals ili kumi then club ya Villa Real watunye jimu kweje mpira jibaka losinga season yene inakuzumwe zari ya bini mnano mwezo gomu nana omwaka kwa bili ya bini mkaga basi nkana club ya Alavez niba kakanako niba kwa ne goal ya remu kubwerele nga goal emu ya club ya Alavez msambia ugwete ya Lucas Boye ya jibati bina mudashi kia satumwe munga mweo game bafu na mkwe lukadze zali bili atenga club ya Alavez bafu na mkwe lukadze zali satu obwecho club wen nibati impula game yonga ne game jibasi mba yukubwere nga te baza nyeje inakuzumwe zari tano mwezo gomu nana omwaka kwa bili ya abiri mukaga abasi nkana club jibaita Deportivo Akolunanga game yo bat impulwa ne goals ali satu kubiringa goals esatu za Deportivo Akoluna jukiranti omusambio yo gubaita Luis Cruz yabati bila kogolo mudachi kiyene mwesatu omusambio eta Zakaria yabati bila kogolo mudachi kiyene savu mweda kwa sanu omusambio gweta Pierre Emile Kabe Mianga anena bati bila kogolo mudachi kiyene mu munana atenga goals ebiri za club ya Villarreal omusambio gubaita Pepe yabati bila kogolo mudachi kiyene 11 kwa sanu omusambio gubaita Adama Traore aneyete bila kogolo mudachi kiyene savu mkaga bweto game yo club ya Villarreal anibajiro zingira dalabu televu atenga emipira ebiri jibaso kukuzanye jali jijukira ntijona abakula maliri basi nkana club ya Racing Santander anibakula mika goals biri kubiri then basi nkani ya mune club ya Atletico Madrid game ya jena kuzume zari ya biri musatu mwezo gumna no mwaka kwa biri ya biri mkaga anibakula maliri galega goals biri kubiri nga mwayo game club ya Atletico Madrid bafu na mkone red card mudachi kiensa mwa mkaga nga goals ebiri zibafu na omusambio yagbata pobil ya bati vila kogolo mudachi kia tanumu mwenda kusano msambio yagbata gubaita Guiliano Simeon anenda batibira ko golo mudachi kechanda mwetana atenga goals ebiri za club ya Villarreal omusambio gweta Gerard Moreno yabatibira ko golo mudachi kenka gamu mukaga yabatibira ko golo mudachi kenka gamu mukaga yali ya penalty ko sano msambio gweta Georges anenda batibira ko golo mudachi kenya samwo munana yali ya penalty chitegeza nti goals ebiri zona zebafu na moyo game azali za penalty eroku kakananga game wayo bali merero okubera nga te bagenda nobonero obusatu kyongera okulaga nti season yan tebannabera nantandikwa nonje yadinaka munake eddagala kyewunyisa okulaba nga team wen yemkozo team ezitannafuna buwangu zibonna abuchanga tutandika season yabiri yabiri mkaga bidi yabiri musanvu mulijo gwangiri ya Spain yoko nti kolwenso nga nti wotunulira season yagwa yabiri yabiri mwetano bidi yabiri mkaga gega mkwaga ama team agateka okuvuga nyo kwa manyi ajukira nti season yagenda okwera nge kome kerezi wanga kuchimeza bamu ya mfetele choku satu ne point zali nsambu mbili nge mipira satu mbili na jibazanya bamu lake mpia jari abiri mwebili badu nge mpia jari mkaga baku uwe mpira jari kumi bati wa goal zali nsambu mbili bati wa mgoo zali na mkaga wibali wa glow season mpira na jibazo kukwira nga bazanya at least bafu na kubu wangu zume mpira ebili ye club ya Oviedo jiba kwa goal zali bili kuwerele basi nkani ni club ya Girona nibaju kwa goal zali tano kuwerele bada mkau kusinka na club ya Celta Vigo nibakula miga goal emu kwemu ne club ya Atletico Madrid yabakuwa goal zali bili kuwerele ogendo kutunulia nga bagendo kuwera nga bamalake mipire ena atilisti abali wa mazo kuwera nga baku nganya points za wezili musamvu kita nabera o season yen ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu na yenga club wen bali wa sembo kuwera nentandi kwa MB ya gale yokuwe fananyili zako season yen atuda yoke mabega yali season ya bili ya ngu bili ya bili mwebili by then bali batende kwa msajo yogwaita Unai Emery ila watu niya klabu ene mipire na jibaso kukwela nga baza nye jaliji tebafu na mbu wangu zivo na chenja ule jaliwo antie mipira jona bako la maliri basi nkana club ya Granada game jabaso kwa kwenye ngabazanya ni bako la mariga 0-0 then na kuzombe zingabili mulu mwezo gumna na mwaka kwa bili ya bili mpumo basi nkani ya mklub ya Espanyol ni bako la maliri ya gari ya 0-0 basi nkani ya mklub ya Atletico Madrid ni bako la mariga goals bili kubili then na kuzombe zinga 10 omwezo gwali ogomwe ndo mbaka kwa bili ya bili mgumo basi nkani ya klub ya Maloka anionde bako sa maliri agari ya ga 0-0 then bangula game ya buya soke ya damu sezoni kumachi de yoku tani ya jina kuzume zari ya bili mbili omwezo gwali ndo mbaka kwa bili ya bili mgumo basi nkani ya klub ya LJ anibajukubwa ukubula ukujita ne go zali nyakwe muna yenga mpire na jibaso kukwela nga baza nyate baso wakwela nga te bafu na mobu wangu zibo na nenga sezon ya gendo ukwela nge kumi kirezi wanga klub eno kuchimeza bamu ya mfechere chumsa unepoint zari ya tenu ndange mipira osatu mumla na jibazanya bangalo ke mpia jari 10 mkaga bado nge mpia jari 10 gumo bako mpia jari 10 gumo bate wa goals ari nkaga musatu bate wa mu goals azali asatu musamba gamo kwaga ma teams agabali wa gulo kwaliko club ya Real Betis abama ni mfechere cho kutana ne points azali nkaga mtano kwa sa club ya Real Sociedad abama ni mfechere cho mkaga ne points azali nkaga mu bilinga club ene jimu kwa je mpia jibalo zinga season yayo jokira nti basi kana club ya Osasuna neba kwa goals ari bili kwa club ya Atletico Bilbao yaba kwa goals ari bili kwa club ya Valencia yabakwa goals ari 2 kuberere club ya Barcelona yabakwa goals ari 3 kwa Sevilla yabakwa goal ya Remo kuberere Elche yabasinkana ande bakwa goal ya Remo kuberere basinkana club ya Cadiz ande bakwa goal ya Remo kuberere club ya Levante ande bakwa goals ari 2 kuberere Basemba yonga balozi nga ku club ya Real Sociedad ndakuzomeza ari 25 mwezi gwe kutano mwaka gwa 2022 balozi nga ne goals ari 2 kwa mo by then club when baina uko kubasambia bali abenjalo yogera ku msajjo yo gubaita Graham Musambi gubaita Geronimo yomu kwa bali wonga bagaza ko kubena ngaten abako asiginye mu club when yogera ku msambi gubaita Rau Albiol yogera ku msajjo yo gubaita Pau Torres yogera ku msambi gubaita Foithi yogera ku msambi gubaita Pavis Stupinani yogera ku msambi yo gubaita Alberto Moreno yogera ku msambi gubaita Ruben Pena akosana abasambi barabanji abali wo season yayo ya 2022 nga bagaza ko kubena ngate batete kanye songa ku club wenu ya season yayo jibali basembo okubera ni ntandi kwa MB mulijo gwangiria Spain ye kontike yagalo okwefa nanyirizako ya season yan ya 2022 musamka tulinze towe game jibagenda okubera nga baza nyona ko ruwalero bana so kubera ngate bafu no buwanguzi bwawe obuna babasoke dedala mu season yan oba bana jira balinzeko enze nawe anayenga club ya Villarreal jetogede ko na ko ruwalero yatandikwe na kusomeza ari 10 mwezi gwe kusatu omaka gwa 2023 yakamala emyaka gire 13 buchanga etandikibwawo iranga club wen wangu dawo kubikope byenjol gezange chikope che cha UEFA Europa nsuka ko ano Silvia Sabri Kimania anko agaliza mulya geche msana marunje bye bye
1: kirabu yo mpogo mza mix wamune Saturdays enjoy digital life Esawa, wana ku radio buju. Esawa, zili musambezo omutundu, bude bwa Maria Gabi ya misana, webale kuuliriza radio buju. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health 30, wana ku radio buju.
2: Gwalina omwana omuto, singa olaba ng'afunye obubonero nga buno, okwesika, okwokyerera ennyo, duka bunnambiro mu ddwaliro, ayinza okuba ng'afunye obulwadde bwa mulalama, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buddu. Tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukira nsi yonna. Eno ye Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Abakazire health products bale sengiri ye chewunyo, heinzo kutereza obulambo. Bakuletere Kazire Aloe Green Tea.

Olita yasoma history chovula batamanyi biri mu history bamuyisa King Sanga gamba history kudachika ziri 10 mwezi ezara kuzawa omuzamvu akatulese mchindu cha fecho kubire cha program na fixing kabereza kugenda jo kumileke yo muntu abije mchindu echenja uluwoli yawo denkabereza ko nyago na tumbu dengo ofune chemisana cha nkwagaliza ko nyola chenunji kabereza ko zahala toto gambe ko rotube de yo muntu abije okola chemanya kubanga ko Oli Kevin a presenter akakuereza ko nyao apart to the black man ogambe ko rotumbu dawo kumukwa sports center nenkabereza ko nyo sadi mundaka yuba kabereza ko nyo Isaac akusomo gambe ko oli ashireno gambe ko roje kumideko kavumani we kampungo gambe ko rotumbu day aslim dadi ogambe oje kumideke yo muntu abuli jom saw alex ogambe ko oli king mosik ogambe ko rotumbu day yo muntu abuli jo apafra back ogambe ko rotumbu day anenkabereza ko nyo na gambe ko dinyo tumbu day yo muntu abuli jo rebuga frankaza ding tumideko nyo kala sujuni anao gambe oje kumideko asakona gamba ze ibrahim soga au kugaza chapati na ogambe oje kumideko Ane tumida kwa nyeo Onagambia DJ Medoplo kwa dinyo Mgrasa mungu tumide kwa nyeo Senga birole sugambia kwa olitu mkunde payasing Tumide kwa nyeo Nguoli yao kwa Eco Rides Company mnjendo Jose Sanja na ugambia ujia kumide kwa chia Kabinyo njini dale Sunga tucha lukia MTN MTN ya kutegeza mgana wange Manafaba MTN ya kutegeza antifaba Antwabali msazali ya vudu neptu nebina nyeo Battle data bando Abulio mungu wakena so batanga wetu sako Agabatumie bando bei dondolo Hey bando bei dondolo Kutegeza data bando yo data alikumiwa daja wansi dala iranga kutegeza kundusu lukumiroka ugenda ba wefunia MBZ bisatu wedu hata kundusu ya kumisatu ugenda ba wefunia MBZ GBA mune chitundu wedu kundusu kumisatu zoka chano bango ukula kugenda ukusimia na njiga stach kumi stabili stabili hash atino bedango umwefunia stach kumi stabili stabili hash na umwefunia umwelebe kutulimu umwelebe kutambulilamu kwa internet tibuli chumucha tukula chitambulia ku internet so ino kubwa tengu ina internet kusimu yo gendo kule bando bei duondoro ato bedenga we onyumira internet kubei yo wansi dala no ranzo ngeyo banda fengabuli jo mzai kama the westwaga ne MC Madimbuko batu seda wali saidi zomu nakayuba bagena abu za kubantu ateno kutambu za NG ya MTN bando bei dondolo ilaka malo kubanga mbafuna waneno ateba ambulide abantu abali saidi za uo mnakayuba boba tuga ambaji gazo kenda be waneno mbafuna abakuru wa abo wano

0: Omukuru. Omukuru tata.
1: Well,
0: Omukuru.
1: Agamba tata.
0: Ataina tabu mpozi gwe. Yes, sebu.
1: Twasuri pola pola.
0: Musinzi dawe na kuro wale yu.
1: Yes, sebu ngaburi jo. Atuli wana munaka iva. Tuata mbudele mzei kama dewe swaga program The Mix Maturi. Kule mikoja pabaka venye wabaita wa MTN wa gambanti. MTN bando bei dondolo. Chono chile geza antio kuata nusuru kumi na ufuna MBs evi kumi bisatu vila ambilila. Obasi cho, no kuata nkumi bisatu no kule gibi namba na chitundu. Enaku zino, emirimu jiko lila ku interneti. Kusha inza kora mulimu guna, natoli ku interneti. Obeo ni makanika, obo ni waboda. Obo kola mulimu chiko naka soberanti olikuwe olimu kola internet kwe vila kumango vila ku internet ni bakuweleza ka message no vila ku internet omutila kotila ya kaposti no teka ino commentinga ugano sobro kore mirimu nga jita ambule dana maridadi sana sonolecho tuga mante na kusewa internet iso nga mkulu nyo sonolecho mikwaja papa MTN kwe kujia nebatu mburi lanzi ngawe tulimutula ita internet ale kwe kujia nebatu kwewa internet kubele ya dondolo katuka atibando tige kato kwa nusu kubi gambie nopula MBs chukumi chihelu kubi visati vila ambilia obati keno kwa tenu kumisati nopula gibi namba na ikishundu kati amatu wa pabari yechege kwa habari liantonde semba kule habari yeruengo ebitundu bitundu vyo nabiyo nabiyo na tukati habari yechotila habari yekarungu habari yekomansi mbi habari yekasanda habari yekayunga habari yemitiana habari yempije bitundu vyo nabiyo na atuka nti MTN wonaye mazendo kubange tudiza haono kwa nusu kumiro kano onyemiru wa echi nturo chiyagarila muko vise mero kuro tulieno muna kaiba mwukulia na sinda ziri mkuuma uulia o nyondo yondo zira kona umayuma yati no akate keko kazimu nyo kubanga abakuru wali mkule miri mujabo jita amulia da china wada abakanika abakanika abali mkuosha bocha kwekulira embera yomu liyogo kupana gana kubo yukute pluma na muna kaiba mwema vida kakukuse kama deo soga asoke ala muze kwa atuwene kubantu wa pebalo
2: umufuru umele problem
0: jaja fei
2: mnangu gambo tia
0: sina tabu mpozi gwei
2: kanzu ilento liburu njo kamara ya ketulie ino nkube ilinga ya karo kutonya
0: ye tata
2: kilito utandi kiliza mpola mpole mbea yomude ya chikome umuru njo mwagara kutilinga tulikuchenda mumunana kwa umuza munana mechenda mutana kwa umuza sano radio budu radio yomu kwa video tuli muna kaiba mwenye kwe gongo da mnyendo wakatua nyendo muna neno mataka mtaun kakati yawe tuli muna kaiba haba subu jibari wano bama kanisa haba tuunda pichi pichi wadekano zida abiliza kakati tuli janga tubu nyisa njide ntufu ya bando beido ndoro kubama nafi haba MCN elanga baku ganti business yo kumulembe kuno mundanga boteki wanika kumutimba kano oba wefiriza kati yao wewe bajide na bakuletida bandu pezo ndoro kurahisi orukumi MBZ ni statu kakati ya kisiri njisike nkumi statu oja kuna gibi mune ishitumu sebe rinya makanika deli kiwa mnyendo makanika deli kiwa mnyendo kukara jia mbajitani bajita kakwira uo Uganda baraji kakwa wacho joje
3: Kituwa kala kukira kubandu wa taina kiba kuwade kwa huli ya kibambo bei dondoro ufunashi
4: tuna mulio kuwanga omungu hakuwa mwili za mchuri ya galo
3: haba kuwade mwini dondoro chita jeza la isi asembele ya gale mbuta kubandu wa baba sati
4: mbuta mbuta ko mikwano jafe jetutanika na joku jaraji elane mbo za kwenye kubanga mga kabatuwe mirimo
2: ee sebo
4: naba nsubo nabo abateso we wawo
2: kuli kuchenda mumunana kwa umuza munana na chenda kwa tanu kwa umuza tanu lebyo budu lebyo mtu wabulijo mundange tuli mprogramu ya Mero Pro batu kukukigi ya kaka papajo tuzerenga mune tubo jisengiri ya ntufu ya MTN nga batu gandhi bando bei dondoro kuli muntu bakweta kwa kumoti mbagano ngodaya kate kubeye temba yoko bentono chate linyari ya pili
4: amanya lukutu mbuga kulao
2: idini nga ya nuganyo sapule kumeno wa ntuku mbagigi
4: sapule ya varoma
2: ya varoma
4: sili
2: katuonda wangi
4: sili
2: MTN ujimanyi
4: MTN ujimanyi
2: ya tulete te bando bei dondoro kwe ya karo kwe ya karo na kurambo yoko kwe ya kara business yuwa kwe ya mbisizo kyo mtimbagano mbisizo yo
4: business ya wangi kwa kare mbisizo yao nga mugamba kina kwa kina
2: nga mtimbagano boku kwezesa
4: kwa kwa
2: uteka ye mbisizo
4: kwa
2: kukule mbisizo
4: ukanika moto ka
2: ukanika moto ka mugara jiki
4: mugara jiki wani ya se mutali onge ya tukusha kisiria
2: weee pakati wakaro kumanya MTN ya tulete de bando bei dondoro kwe chitambo bei dondoro bote uji ya mwili mwongo kuna chiki
4: bei dondoro chitengeza chiki yosu bei yowansi
2: yowansi
4: beche
2: kati wakaro kubiliza abantu mungange beyunga ku MTN bando bei dondoro atepe ya kari
4: wakati mbate mtugeza abantu nenda abasa wani MTN ba geyambi sula jisule sulisule wa sikuwa
2: mama wana jani
4: jani mulambi
2: mbuze kori kumpeo jari diyo huduwe ya gala
4: mama wana mange longo
2: si
4: longo eri
2: tenga kuma wani mizara kuma
4: nashiko kusatuli wa saro
2: jara wa
4: ukani kiko wakati dara jiwa jitani dara jiwa ni waki dara jiwa sulu sari sari garaji sulu sari garaji kwa mwazi wachi kwa sanga mwalimu kwa mwinafu zino kwa garaji kwa mwazi wachi sanga mwinafu zino kwa garaji kari wako gama tiba kastoma wafu ba nime mbelaji wa ingo kita ungozecha ya suto wolo kumanga kukamisa hatulu yenda pladanti hatulu shokanika aki aladati ya chitikire nyonga atina ya chikulete do chikulete
2: ya chimanyi aresu kukani kare na gamba
4: chimanyi ata chimanyi atenga aresu wa dokita amutu ya adabi
2: wege juwa janyo kwa zamba
4: otiteke devuluni
2: ee devu ya muli mwafere no manya no gamba ati o nyuzo kuja ne gamba ati motoka already bifu ye mfu leo kendo kujangoli ya kunye bifu ya la iso baji kumiride kana chena kumaka nyomu limu kwa mwe
4: ee chunachodi yeshiri
2: ee
4: akoti wa mulamu
2: meso batu kanti muja mune vile mune musea muate bifu
4: aa
2: kutuo kuteza
4: wapa kutulikola
2: ee
4: istibu
2: wow lakini ya mulunja batu garaji ya mwe sangi wawa jiro kwa wajiri
4: garaji ya free sangi wawa nungaka yuwa opposite batozi sangi fish
2: yes
4: sangi wa na otaniki ya
2: istibu
4: sebutari garaji
2: kuli kuchenda mumunana kwa umuza munana na chenda mutana kwa umuza tano radio hudu ntete CHB2 erecho mwako kuna kuku gamba chiri umu desemba kure sun garden ze chidia buwemi ena kuzo mwezi inga kumi na statu elaku gandhi echo murundi kuna chikambwe mujenga mwe chibi evi senso kubanga ate kwe kweze nemi ya kabili mwe tano mbuweleza inga kwe ya gara norecho mje eliani evi wala hapa kuku kaa mamu surodia
4: jiba liku
2: ndiye kama hivyo watu mmanyi wabato mpunja mwuri ndiye henga tuonga banga kato ndota kulido
5: labio mchache wesi wengu
2: kukusite noko unyange mcheni ya tule jende bando wa raisi ilange tugandi mwuri mwantie naba mwagari anga liku bando bei jondoro omoti mbagano kukose ukweya mbisi zoto kongira mungu business yo
5: business yangu
2: ni watu mwolidendo na linda
5: eh
2: ni watu mwolidendo na libabu unu
5: dini yangu damsa shaini sami
2: shai shami
5: shaini
2: mame dini yangu
5: inaenda ni dini kora angabi
2: kuzira angabi
4: daba
2: kakati kuwa galo kumani echi gambo beli dondoro kwebo suhuli kwebo suhuli kwebo suhuli
5: kwebo suhuli kwebo suhuli
2: ee uli nga joke dede dondoro dondoro chitegeza hii
5: kukia kukande kinto chape ya la yuki mshia somolo kwa
2: la yita sembe la yodara kati ya uemu teni mundangu wa sisi depandi ranga bagamba emu bizi ni satu ugena kutipu nila kurukumu ne bagamba di gibi emu ne situ
6: kukenda zifunira kumkumi start weya gari business yo business
7: nchimutanzo wa juisi
6: juisi
7: mtako laka juisi akachasi ndo kuoma
6: haka kuoma
7: nga tuungira mkatale akari kwambia
6: wanewebache kebio kulia
7: uongeze kaina dispensa atunda kajui sake tolola
6: hey mama hey. Kakacho ine namba ya MTN
7: namba ya MTN ya ansobe ramu ya kutika
6: ya tukenda kuwe njala kubanga bana bali muno baita ita elanga baku kati wabo ine nanga mtu ovao wakutate ne kumukuko kwa bando bei dondoro newe ya gari ono mamayi ono kati ya senior MC Madimbuko umataka wakakakanya kaba buze
8: wewe tambu zibari ya huza huza mchala ole mugara juwa natu wali waba sajia vanji tiba kutawanya kubo kuruji wali kubo kubo jiyo kwa waba sajia na haba anji ato ya kukamala
7: sajia ya vitu mbuwa
6: bama kanika
7: baga la kanika mnichimu
6: kwa chemu ina lafu mbanga wa sumuru na mnatize mboroka mama ya tukamia jia sani wa mkatele kukwambi ya nsa wakasunde vyo
8: kuja mwanga wano
6: ya ina wevi umevi kuwa jisi kuli kuchenda umunana kwa umuza munana ni chenda mtana kwa umuza tano radio hudu radio ya mtu wa ulicho tuli muna kwa yuba mungye kwa yuba mnyendo wakati kacha weno mataka sisi chauni wanatuda mnyendo na muna kwa yuba wetuli opposite ne kasozi motor spare tuwe ya gara buwe ya gazi hapa toka kano kiba itani
9: na kutu bureji
6: kutu bureji
9: yes sir
6: hati ya fude
9: ya fude kwa hivyo kwa hivyo
6: mwini mjitari yes
9: sir
6: eri nyari ya fude
9: batamu blayani
6: batamu ze blayani emu tieni ya tulete de bando bei dondoro e chigambo bei dondoro wosuli yori nga chigambe mama bei dondoro ufuna chibuli
9: kwa hivyo
6: kuwa kuhi baba batu wate norwe chaba mcn katugamba ikiteka yogi otunda kumotimba kano wa wea misabando feiti ondoro kumotimba kano kosta kalio kufunye uko mulimo noga na gandio olilu nda kwa mato kefunde ni anamba njike kumotimba kano
9: na kuna mungu
6: eshtemu ilu chaya ongeru kukosta kati mcn kugamba kukosta siringi lukumi kote bando kistatu okoze sen kumi statu ofune gibi emone chitundu nga weya gara weya gazi laka tuwa gara batuze bafena basubu ziba makanika bakole angutari chigambo bei dondoro cha chibabanga kumimua uina nda ini ya MTN chibashumiri ya
9: bada
6: uina chisomi nyo
9: mbeda mbola nisa umu mstafuia nisa asikio adiri mstafu andamu
6: we wow kuli kushenda mumunana kwa umuza munana nesenda mutana kwa umuza tano radio vudu radio mtu wabulijo kuongere kukohola mchibitu ena kutomezi na kumi na tatu omwezo kwa December tulikula Stone Garden chijabwemi noroeso mero pro
0: jaja fei jaja fei
6: nge mba wakurunga mkusibu na iranga ngamba banya peke ncha kutebwebu mo inshallah mpokula mwemu tuja kubate tuwabulile chitundu kwa tunaba tuli mbeje ya mwembe isama dewe togwa kamino stainoza kayo kankudize senior emu tiba gembu kosta rongo atina yaba sivu
8: tuwea zanyo tuwea zege omulunja uliza program da mitu jiche mero pro achari omulunji dala kukweza kusama mkaza paka saa zi ya kubela mwenda anga atubalula tuwe mkoja pa mtili waka chibando bei dondolo ngabo huli ya chibando bei dondolo kuno chilekeza siku takuronda nusuru kume mbz kume visa virangila kume sato kuna gibi na mbada chitondo kukweza sato kuma gambio na kuwe rumobu tewe mumu enchesa wa kwezi musambu wa vili baka musambu wa sato mutansi watu wa ingi deona zi mkoja pa mtili mbela kuruji mwela ba
0: ok beba ukulu wabo ukuli msai kapa dewe swagan MC Madimbu kwa mtaka wakabaka mtaka wakabaka baba decide za wali mndaka yuba hii nga bagi nda bata msa engineer M10 M10 mkana ingutegeza antiba tweeted bando bando afenda kwa tisipolo kwe soburu nji kubeye ya laise tumwe tu sako insuwe yada ku internet bulichoko lacho na business hizo ndazitambulia ku internet so MTN yalese bando bei dondoro akunisulu 10 okofuna MBs 3 ata kunisa 13 ofuna GBM ne chitundu muganda wange nga kutageza genda kusimia nyiga sita chukumi sita bili hash sita chukumi sita bili hash obelenga omwefu ni agenda kusimia yao nyiga sita chukumi sita bili hash atobelenga omwefu ni na awe nsonga zipanga zitambula maridadi zana kukaiba muise bando bei dondoro okufaba nafaba MTN. We'll be right back.
10: Gomola.
11: Omuziki ogutambuze ekyemisana.
10: Omuziki ogutambuze ekyemisana. Wano program the mix. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidensi yona. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni muzei kakumba, wano radio budu. Nga kutusibwa kwa Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Ono nga walimu bikabi satu. Onyu milwanga weza uja.
12: Skyview.
13: More flavor, more fun, more feed.
10: Alo mkulu seo banyabo.
14: Munango lini muzei kakumba, nga bulijo musajyo webi afayo.
10: Lelodo inayochi.
14: Na wangu derikodi.
10: Eyaji.
14: Eyo kunywa ebintu ebyo mutawana ebikanga.
10: Eh,
14: anti omusajja yaze yewana mwasobola okunywa furashika y'obuji nga bakabujja ku kyoto.
10: Kati gwe n'okolotya.
14: Ekyafaayo kye nakoze. Baleese battule ya bikondo mwenda. Owulidde.
10: Ngeri mu asidi.
14: Ne bamuyiwa mu bafu. Nenkwate bafu ne basiwa bafu ne jula asidi ne munywa.
10: Asidi no munywa.
14: Ne munywa ne mfuwa n'oluwa omukka ne gumpita mu nnyindo ne matu.
10: Kati oli mu mbeera ki?
14: Kolora mune enja kutereera.
10: Muzei kakumba wana radio mda kutusibu wako Skyview Soda. Funakati Skyview Soda. Ononga walimu bikabi satu. Onyumilwanga weza uja.
12: Skyview.
13: More flavor, more fun, more feel.
10: Kati guomuli miyalima nechigendere urecho kufuna mtota wana na virala vyo na funechiji musa chabutu organic fertilizer OCDK guomuli miwe mwanyi emboga butunda nyanya ebitoke nebili mevirala echiji musa chabutu organic fertilizer chobutonde chechina kutusa kuchiroto cho techikoma kukujimusa bimera vyoka wabula no kudaburu letaka neridabuja chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima okweto olore gwanga okumanye visinga o wabaku noti musambu noti musambu chenda munana chinana muenda atano mutano budu organic fertilizer chikole wabarona agro business center SMC limited abasangi wekabari bugonzi.

0: Amwisa piti baksa kagaba kambale kuda chikazidi pila sokela zawa Amwenda kiba kadonkabide zawa kwenye ofalis mnagombo gabe kuroto mbude Amusai kwa Arsenal Addison Sancho mtumide kwenye Asa kuda gaba DJ Mero Pro kwenye tumbude Sadi mnaka hivyo gambio jie kumide kwa chakabinyo Kujukisa wakada mafei Aba kujukisa wala kutegeza Antibeta aga Abakozi mweta agiba mwangu kujine mirimo wa manga Bachitunzi, bakashias, tuwa manajazi Abaka bashapionisti Elanga kutegeza kampuni ya Lyon Youth Premium Yivagala Ino kubanga marasini yokuwa na ukunda wa guru Ukutende kibwa kwa wwelele kubulimulimo Okumanya bisinga wo Kubakusimu 0-5-5-14-5-5-5 Mwagolo kubate ngofuno umulimo kubakusimu 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Oba 0-5-6-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- atanu munya 0755 kuminanya asatu atanu munya bakubireko atubirenga we funira mulimo radio budelo
1: pro
0: wanje angu
1: ye yakaka ndiwa ne chakonda
0: ye baba
1: jara wange kwali Mungu mbacha ito kaita deo nikuwa tukaribwe juwa
0: Odio
1: Matirodi kia chumansho vige kito ne promota mkiawa Ndeji ya kaka biga
0: Au kecha kabinyo kula chama nyo kupango jia kumideke ya umu Ntu wabali jia radio munde lo Wanji hello
2: Bona yenge
0: Wanji angu
2: Adamba chi angu
0: Alikiri ya mpozi gwe
2: Promota mkiawa shafike tati mtatozi
0: Ndeku
2: fulu na mtatozi mkiawa mpata
0: Ye papa. Odio. Odio. Okay, cha kabijo mugada ukola chama nyokubango je 10 deke yo muntu wa buli je radio bude low. Wanje angu. Hello.
2: Ye mbere pulu.
0: Wanje angu. Nawo kujye kumira ko.
2: Atuone kwa mwakala nyu
0: Yes mu
2: Kama kule kututambuli
0: Ngeda mazo
2: Yes kape chakona mkewa tafiki hidi gayaza
0: Odio
2: Ngoji mkaka taluzi kasesiru
0: Odio
2: Chikote mkosovo Ndumu sila mchuweza kwa mkosovo
0: Okay, cha kabinya batube kalungu bagemba tubide kwenye na gabe DJ Mero Pro kwenye nyatumbu ndenja Jackson Joe gambi kuhuli Asadi Munaka Yubo gambi kuhuli Joseph Plum nye dog tubide kwenye Sako Sanyo Ndo Suda Iso gambi kuhulu tumbu de Misamfu Senga Birolensi Tata Bije Tio gambi kuhulu tumbu de Enoka Technologies tubide kwenye mkuru Enoka Technologies awe sunga kuchapa Ne Prince K Enoka Technologies na yung tubide kwenye Magema Wilson Pro gambi kuhuli Jota Sita nguhulia wiruka yogambi oje kumideko Amadeka sugambi kurotu mbudei iza kukusicho mgaraji mtumide kwenye jibu fashion zi au mwenye dao wangambi ya furuma chaka binyo njini dalasa kuna gamba nze ya mapulo kamali mkwanzi mtumide kwenye ide gazo gambi kuhuli kuna gamba nange kwenye nyo tumbudi remali yosuminga life Florence Minagomba habibi ogambi oje kumide kwenye chitia asa kusadi minaka yubo gambi kuhuli dungu matia mtumide kwenye ashide chingo nawe mtumide kwenye mwujuli ya sing mtumide kwenye zala toto gambi kurotu mbudei rabuga frankaza de mtumide kwenye akalisu jini ogambi kuro tumbu day asa kuda gaba DJ Mero Plans break smile is now gambio jie kumide kwa tugeda mauli day ato wali nkome wow anishucha fechisebeja program the mix
3: chitunwe chukusa tuwecha the mix chigenze chitio the mix esawa wanuk radio budu Esawa, ziri muende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuli disa radio budu. Yongero kukuma gula mubuanga bulunchi. Ngoma nyenge di joinzo bukumamu. Eno ye health tip, wanoku radio budu.
4: Gwalino omwana omuto, singo labanga afunye obubonero nga buno, okwesika, okwokyerera ennyo, duka bunnambiro mu ddwaliro, ayinza okubanga afunye obulwadde bwa mulalama, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde health tip, wano ku Radio Budu.
5: Maudira gasensu dua
3: ageke nenyeze dua ama ulira agesigika ganoge maulire kuchenda mumunana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan neku www.radiofm.com radio yomuntu wabulijjo.
5: Osibi oti ya umurunja uliriza radio yomuntu wabulijjo radio budu kade kama ulire. Nze Sonko Judy muzukulu wa Kisolo oga kusomera. Ngolu na kuruwariru mbutongo la masomero kwetu olore gwanga. Gagude wo kusomesa abayizi olusoma olufundikirwa mwaka 2022 mokaga. Abayizi mwebagenda okukyusibwa n'okusomosibwa genda mu bibiina ebirala. Abakulira ebyentambula mu gwanga bavuddeyo ne balabula naddala okulabanga. Waliwo embeera etangirere kugira abaana okufuna obubenje ne bannayuganda abazza abaana mu masomero. Poliisi etegeezezza nti okuzza abaana mu masomero kugenda kwongera ku bulippagano okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'okwetooloola amasomero agali mu ggwanga wano, ssaako enguudo zimu

0: Bamunsedai ganga mamseke gaba garun kare za ku nyi promoter musungu gabe ko to bude yomu twa bude sinyo bazo gabe kori asa kuda gaba kure je to bude ibra charinga ntubide ko nyokola chamba nyo bango je ku mide koron ke selecto gabe kori shide chingo gabe ko to mude jackson jo gabe kori kakwa ya ntubide ko nyo nakola chamba nyo bango je ku mide ko ndaga badi jemera progredi jetu bude yo muntu wabuli jetu mkule paso gambye kuhuli madison sacho gambye kuhuli tumu desa leka yungo gambye kuhuli msa iku aseno sange kasambyo gambye kuhuli kaiba kado kawereza kwenyo wakisiba maniyo kawereza kwenye wakisiba maniyo sako timu mpia jetu wafunje jetu watumye rinje pia tuina timu jetu watumye kamu kamu kwe muganda abata kisa wakisiba Liverpool abata kamu kamu kwe muganda batumi de kwenye wakiba kado kawereza kwenyo ya no red songe yungi naba balikiraba sports timu agao mkubwa gatu senda kupata nge tutwala asima yu mkuru matofu sebo tata timu zinero timu bajina mba tiaba za nyomu za nyini kuda chika yabidi mwesa tumpea ni kuganga baji wangu de chitu wecho gubo chirabu chirabu otea timu yabano uru gendo timu yabano uru gendo jiba jinde mwomu za nyini
1: yagalo kuli ya chonchi manye
0: tugambe kali e ino uru gendo yabade iyo yabade nda
1: chyo yagalo kuli da chenche nyini nyini
2: esawe sinu yaza mix mwela mulira ugamza mix omuziki nga guseka Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili kumi ez'olweggulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuwuliriza Radio Buddu.
3: Wawulira gwo munkubo. Agukabera mawulire ga byamizanyo wano ku Radio Buddu.
4: Yenze tamkedo mbal.
5: Nange zeroni.
3: Agwo munkubo. Program agwo munkubo.
4: Tumene genze games nya. Teina muwini na kam ye club ya Brighton. Bakoze kama liga mirundi ebiri. Adden okuruzinge mirundi ebiri.
3: Si wawulide kuno teka kasago. Ndoka funira wano.
6: Fenati bigira ti Newcastle campaign wede ya kuba money home and away. Ngano mpiro gwali wano wenyini nyini. Bagwangula goals bili ku bwerere. So Newcastle bagala kuwangula games bili zidilingana nga bali ku OT. Chebase mbokola mwezi gwali gwa kusatu lukumine nda
3: Katonyo miruachi, mupira, matoka zampa kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Konama uli aga kuata kubia mizanyi vienja ulo. Uliriza program agomu nkubo. Agomu nkubo, program agomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga. Urunako kufa kubalazo kutuko uruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wanoku Radio Buddu. Radio yomu ntu wabuli jo. Nasazi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Nasazi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
7: Wungu manyanti program mchakaza ingi.
8: Yanze DJ Daniel.
7: Mchakaza.
8: Chachiko kaza na itachiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Nganda ima umari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuindiri yeko kwa sijifu.

0: Okay, tubudi de church kunyisisa church kujye ko mukoroga fundiriza program chakaze kuya mutu wa radio budu chenda munana kharonyeze munana jana bidara kharonyeze tano na wali ku www.radio.fm.com yenze DJ Daniel Thero machi DJ majaga kutakaraka tulabaga tulabaga wamba da chika zili makumi ya sabe zake ganesa za fa 10 ya mchitegeza zili sa 10 ya mune chitundu azenye nyinyi za kaongezi kona ko rwaliro number 0 3 5 8 0 3 5 8 0 3 5 8 0 3 5 8 obogera kuita ku 0752 9 8 5 5 0 3 5 8 9 5 5 tubudide church kunyiziza church kujeka kaongezi ka radio radio bio yo mtu wajuke tuli radio bio hala
1: ije daniyo
0: wanje sebo
1: haya kuweleza
0: wewe bado kumpliliza
1: elinya
0: yesebo
1: oneseka era shada bayi kwa maingali mpenja sasa sado mnakaiva
0: church kunyiziza
1: kati yako daniye chinyiziza mbila chala pana bavi wakanga yamba dungu ya lulaba rumpi ata natuka mba tunarusika aba sikaru wachi
0: ya vude wakanga achimanyi chorugoye ruwa yamba de rumpi watuka mbantu ata nikukasika asika
1: chorugoye lulaba yamba de ruwa mwana mtu ata atuse mbantu warusika chichi
0: iii nsonga ankuru nyomu nanga bachala basika asike ngoye mziveko radio budu wanji sebu kare sebu na uyo kuliriza yesi patu yesi bo
2: okay
0: Radio Budu, Radio Budu. Wanji sebo. Webalo kuuliriza. Sija kuulira. Sija kusobola kuulira munange. Simu yote tetedde bulungi. Waje kuita ku 0752 9 8 9 5 ba ku 0 3 5 8 0 3 5 8 4. Radio Budu yo muntu wa mjojo uliko. Hello.
3: Daniel Magi.
0: Wanji sebo.
3: Kisha anko.
0: Taina tabumpozi gweyo.
3: Banangi nkwagala nyo jena wade musanyifu
0: ee wachichakusanyu dati
3: wakwa chakula vieko na wade kamula tondo kuchawe mugomba
0: ee sebu
3: nanda wa mupia guwa vudu ne gomba
0: ee kubudu weyo saso wade kujanagami kanso kema le kutega guwa mani yu
3: ee nato wade na wadao ni ngabu wana la kudani yu maja wade yao ni chisangu na sasa zimunika na wana watimu kandiria
0: ee vya dala
3: tawaisha mnyoro yeyo dani yomaji dani za ambasada wa big gari jipato
0: yes pato
3: tulieno mchibuga Kampala kuhamu wakakuba yu manyo kata ni kukutunja mkampala yu tundu elimu au manye tulabatula wakunyanja
0: bisa nyalala
3: ilawe kata ni kukutunja umanyanti yu tundu elimu kati mari ya tuso kufaba kore ya muakedi yu zitaliza amu wanga titi yu tundu elisa umo zivwa
0: yu yadala
3: dani kwa kisandere enzo chizi jieko omanije dani yomaje tuwazwa umpila guwa vudu ne gomba
0: natyo
3: gaba wawa isi guwa vudu wawe kalakasa
0: eee
3: nga waga mbanti manija wawe bogo kwe kwa sambu ya wakubinsechi
0: eee omupira
3: omupira neze chanzi jeko mbiyo nari yivirwa nengo kila wabona wuna kukwe kalakasa wanyo dogo chi
0: obwenge
3: obwenge nze chengo mbanti chanzi jeko mbiyo nanti abantu tuta mira tugezeko fuge mitweja feo
0: ngezeko kwe fuga
3: ewewewe kukena vila au gamenti kakigende tunye uwenge mutekewe mbela yu kusasa maza abantu mutekewe ulagala lugu teta agisa
0: ibya dala
3: ita mazima mwedeko baba chariyo kubarebu duwabu na masaza amalala
0: ya okey
3: nti mweze kunye vyo kunye vya mwinga mufiti ya mwesesu kubela anga mwuru mbagana bantu waji
0: bantu balala
3: balala nani yu maje mwana tukwagala nye wagizi wase no mchibuga Kampala kuhamu wakwagala nye vya ajatiba haji
0: yee
3: zamba sada wa big talent pato kwa kato kwa chimo gandu wa dola wabwa mani kwa hiza wumaita wa nikula
0: munage na balabi nye biaga nye
3: kati kwa nebo wajira muna umu samine gubali moku ya yoba nanga uwe umuze mwanyene uwa kula kwa amu tujia tulinga ameri seneri jiri kote umanya lero ni mujia kula
2: hivya dola
3: mujia siwa mkulikana dani kwa gara nyo ambasada wa big talent patuwa na iba nagomba amba kulisa hika wala soto kuchisawe mkulikele ya tugende budunga adishi
2: amina kari tuwe yansisa mnange wabali kuhuliti za radio mdia mtuwa jiru penga tembe fedecho wala chaka minyo dela mtu mangibanda mirevo nabali kuchenda muta na wakatonye zeta na umichimuka Kampala na mwechimuka la chaka minyo njidi dela mwepo kuhuliti za radio mdia mtuwa jiru penga tetu tambula fenda hapa mani ube baga nye neweza na bademba gami niti bandai okuonda uomu pira rajita valonda ukasuko uzito nabuziza kuloni nangambe ye ogomuzanyo jieguri ogo kasuko obuzito concentrate balo nda wogo ogo kasuko obuzito sanga mnaye gwandi bade gubayamba kakati mchikunyi zisacha fecho na kuruwayo shinjikala tuwagireko waliwe moto kao ba waliwe biduka ebina right of way tunache tuita right of way mwamoto keza zina right of way mwamili konvoy ya presidenti mwamili moto ketambuza sente moto kaya banke ye tambuza sente aveni mwamili ne moto kaya feno ambulance nabakungu abamu babera ne right of way yeko zese kubo ngapo uli lakagomba ako baina funguwa barabara zinezisuka maso zisuka maso nga gwebo kawuli la bwoti o ina kuseguka busegusi na yaba naye leo kuna njagala kuogera ku ambulance atenge ilimuwa mwuru wade abandu bafabafu gebiduka ababera kumakubo mwuru speaking akagombe kano ala mweno akagombe jiba kubene ya ambulance tujue chitiwa chayo ekubo tuliseguli le bawuli lange vuze vamu kubo eye moto kaina right of way yensonga lwache inaka gomba akaka kupwa kakati gobo kawuli denga kavuze nebaku nolemera mukubo nebakubira ko ne filimbi nolemera mukubo nolinda bakugambe bgamenti nagundi va mwene ndiye kuyema bgambi yule nsi ngovuga chiduka dala chitufu na batukozese mulero kubongo abavuzi be biduka leo nafatu ako tukaluoze ko bakubida kagombe oganyu kuvayo bakubide filimbi oganyu kuvayo muvire moto kiyo eineteka chofula banga eyemoto kayo teyetorola mbareka kati bade tugera kuita jini kwa kati adujite mbareka kati yenu chi eno esobola kuita muwanuwe eino lukuseluita ne muwanuwe ngegenda kubange be manyi cheriko mujiwe ekubo mujisegurire mureme kola mputu ku kubo
4: binyiza nowulira kasungu iranga kakutabushi ekikunyiziza wano mvugwa mchakaza mchakaza tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo goma tuwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo ebisa sate vigwa yo
5: waha koteka mbote
4: ayi mbwai
5: ayi
4: karevu ono ye karevu wano ku radio budu
5: wana kalevu jeba liko
6: sewa kale baba nawe jeba liko
5: kale sewa
6: wagamba cheyo
5: anigu wa ulida sude sawa nga ya
4: sude
5: sawa golo ya kumukono
4: mutiaba
5: mutiaba tainza kupana sawa weno
4: aa inamu gana ono wewe wabadi ya kamano kumwe kamwe tele sawa na mweta wa
5: aa abala mishifuba okolula
6: kupa chinuma
5: ngola sawa weno pangambi ya tiyeri stovolo kuwangiri mumilioni bili tujitundi
4: aa
5: ani dantu ulira bangambye ntigundi azuguleze sawa
6: ati obeda alanga agamba ajimula bila kagenda kugabira kechi nabo kwa amuleta ako no mukufu gwabuze
5: anze nonze sawa ne
6: kati gobera ukamgamba
5: kwetu ulira sokoleke tujitwali wapi
6: wewe
4: karibu huyo yekaribu wana ku radio budoka.

0: Ali ni koko sabato watu kwenye kwenye baki kumu kwa ruga feba kaitabu jimubala Uwe bra kuhuri dizano upanga tambla finanjo wala chakanyi na kwenye zambu sawe yoku mili ya program chaka ze Uwe bra kuhuri dizano radio budu ya mtu wabili joche ndamu nana katonji ze mnana jena mtana kwenye ze tano Na yuku www.radiobudu.com Choli fata wera bide tulimu ya kamri mweta nujetu jaguseja radio budu ya mtu wabili jo Choli fata wera bide, choli fata wera bide, choli fata wera bide Chichicho olifatu wena bide, mumiaka bilimwe tane ja radio wudu. Katikube simu, otuburi ya programu za singo kunyu miranga. Bapresenter, obunyomero, wamuna obusanyo bota inza kwena bida. Mumiaka bilimwe tane ja radio wudu. Cholifatu wena bide, mumiaka bilimwe tane ja radio wudu. Radio yomu tuwa wudu.
1: Okay. Chodi fatu wera bide mkwaruga fekwa wadini saa radio wudu ya mtu wajitu kama antiti ya kwa 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 oba ku 0 5 2 9 8 5 0 5 2 9 8 5 5 yes radio budu ya mazemi ya kabiri mwetanu ungeweleza empeza ya yeye mtinde yomu guru atenga ya kabinyo dela kusomese gwanga nukuba chamuna mwabantu mafawaji uliriza ategwe chichicho nifata wera bide miaka jonaje tumazenga tuweleza kumpeuza radio budu yomu ntu wabilijo kumukutu kuwali hello
2: hello
1: wanjisubu wangi Uwe wala kuhuli lisa Amanya Esibu Program mkose cha
2: Program
1: mchakaze Eba dechi sebo Hei, uja kumuka angaba na, hili program chakazi juli fati wera bide, yiko zechi. You know kucheka kode yesu nga, hili program chakazi wana hili jena lionze, sanyula jio benzu nga hili, kubaka haba kaza haba kubaka masimu. Na hima rudo kubaka bachalo, mamu haba guba mkubi. Wizo kubanga bachala mbaji ya kama masimu, mga mprogram wena mbaka haba. Tempuba yoyo program chisaje chijuweleza chizei. Hei, mchukubileje chisaje chile. Na ye kari, uwangi.
2: Kaniyo.
1: Uwanji.
2: Kariyatia.
1: Taile tabu mpazi uweyo.
2: Enya kabili meita rungo tuwele za baba.
1: Uwe wawo.
2: Aya ya betu kili denga kumina satu.
1: December.
2: Chibitu.
1: Katichori fate wera bide.
2: Kakati zeka veja mita mwusana. Awe ya choba nange base, base ne bagenda. Na iji mutesa oyu.
1: Mutesa pro.
2: Mutesa pro oyu.
1: Mu program chikubanga zonazi kubiemu.
2: Kakati. Baruwele ya milo proje baita The Mix.
1: Program The Mix.
2: Ayo.
1: Hey.
2: Barone yuko mkage.
1: Saturday dance party.
2: Mame nyabo.
1: Hey.
2: Kari jamila
1: kwa kari baba tu yansi zandu za wakwani rangi yuvanai.

0: Botele volikumpeo za chenda mnanaka umoze mnana ne chenda mtanaka umoze tano ya radio kudu radio monto wa ulijo nyongiro kubo za kogwena aje kumide kwa mkasera kano ne uganti unango kula chamanyo okwira ngu uliriza radio kudu radio monto wa ulijo akada kamera kamza nywana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday esa zibira kumina beneda chikatano mpaka sawa emu ya njini ne mbira nga mkwiri kireza abweto program chaka zine DJ Daniel na abiranga kongreo ni ente katekeyo. Ona kwa uluwa lero, mwente katekeni yomu zanyo unako, njagade togele kumusambi guba ita Dominic Solanke. Njagade togele kumusambi yono renso nganti unako lero mazali wage, ya zari bina kuzumu ya zari kumina nyomu ezo gomuenda, umwaka gwa kumina mchenda musambu, irango unako uluwa lero, awuza zemi ya kabiri mwenda, jubu kuru musajja, amuna soka ngali ya bungereza, zanyango mtibiku klabu ya spaza, basi ngobo njumulaba, yeti mwujo shet namba 10 mwendo bwanvu musajja mugondi vubulonji mucha haiti alimo futi ziri mukaga ane inchi ziri bi omusajja ono yazaliwa mchuga chibaita reading okuva ku mugwangeri ya bongereza nga bazade bombi lya bamuzala tatawe amusajja munanso gangali ya Nigeria atenga mama ye muchala amunanso gangali ya bongereza tatawe ya musajja yogweta Steven Solanke anga jali mwana muto yasomera ku somero libaita Brighton Hill Community School edisangwa mu Basingstoke okuva ku mugwange lya Bungereza yatanga kwiranga zanya kapira nga chali mwana mtu yatanga ku timu ento ya club ya Chelsea gwali mwaka gwa 2 na mpaka 2017 echenna kuti yabazanyira game yone ya league asako kuba tebera goal yatanga kwiranga zanyira ku timu ento ya club ya Chelsea yatanga ku timu yabwe eyabana abali wansi we miyako 8 then season ya 2017 bali ba musumo sado kwiranga atanga kusanyira timu yawe yabavuka bali wanswe miyake 18 eranga season niyo yabatibira goals zali yabiri mweje mpira abiri mwetano jiarabi kilamu yeyongero kubera ngate ateka uko mtindo gwali ugenja olo then enakuzomeza zali yabiri mwendo mwezo gomsa umwaka kwa 2018 omutendo soyo gubaita Jose Mourinho na vayo kuna ategeza anaga manti chakiriza siku bremingo msambio yugubaita Solanko gamba nti oba aluachi taiti wa mutimu ya gwangeri ya bungereza wabula okunde nyeza oba yali ino kubena nga ninya ye management yali taita msambio yo era season ya 2015 yali atandise okubera nga training amuko ne team enkuru ya club ya Chelsea era season ya 2015 reassigning endagano eyo kuzanya mpira ogwensimbi ne club ya Chelsea omwezo gwali gomedo mbaka kwa 2014 akasera katu kango msambio gubaita Diego Costa nga afunye mkobu vune irende ba mteka kukatebe kugemu jibaza nye nakuzome zari 18 mwezo kwa 10 mbaka kwa 2014 bali wa sinkanye klabu wayo ya Crystal Palace then kwa isoke nako zari inga sato ya dhabi kila mgemi ya soke ledaku klabu ya Chelsea kutimu enkulu bamle temu konga service timudachi kenyo nsavu mwezo sato baje yoko msambio gubaita Oscar baina timu jibali wa sinkanye mchiko pecho cha UEFA Champions League nga gemu yo baju wangu labu terefu ne goal zari mukaga kubwerere na iya sigala zanyira kone ku timu ento ya club ya Chelsea mugeza ko kubera ngate abakula kulanya omutindo gwe bamu gabako kubwazike ku club weyo jibaita Vitesse gwali mwaka gwa 2015 mpaka 2010 mukaga ya sambire mpya jali abiri mwetano jali jinabati ya goal zari msambu then ngo bwazike buweddeko yakoma okwera ngazanyira club ya Chelsea mukasera kama team zimbanja gendol gali gamtadekeri se George ko club ya Chelsea nafe tugena kuta msambi wafe ni bamuleka onabero mutebyo woku satu ku club weyo ngo Jeko msambi ogweta Diego Costa then msambi ogweta Mishe Batshuayi era season yayo ya bigu na kaga 2015 tira eba musigazati ya zanya edaba mbeza nga katewe bambi musajja watu mpaka ya bikuwa anatambla okulabi kanga ate vaku club boyo ngeenda gano ya mazo kubira nga ate kumekerezi wanaenga timu enkulu ya club ya Chelsea ya basambila season zali biringa wama mgati ya basanyira game ya liem anatawa tebe na gola atenga timu jibamga wakubazi kemugwangi ya Netherlands ya bigu na bigu na mkaga ya rabi kila mpia jari ya bini mkaga anaba tebe na gola zani msambi wama mgati then we have a club ya Chelsea ya gata ku club ya Liverpool gwali mwaka gwa 2015 mpaka 2019 ya sambire mpya jari ya bini mgumu ya league naba tebera goal ya liemo kugenda ku club ya Liverpool na kuzomeza ya sato mwezi gwa 5 mwaka gwa 2019 bwati msambi no Dominic Solanke we yakirizo kwina ngega ta club ya Liverpool no kutandikira dala na kuzomeza ngalu mwezi gwa 5 genda gano ye mazo kubera ngate komekerezwa ne club ya Chelsea era mu butongole na kuzomeza nga 10 mwezi gwa 5 mwaka gwa 2019 yali amazo kubera ngate yega tautev ku club Aguero yalabikira mu game ye yasokera da ku club ya Liverpool enda kuzomeza 16 mwezi gumana no makago 2017 abamleta mukonga substitute mu kifo cha Msambio gweta Roberto Firmino Barbosa da Oliveira abali mu chikwepete cha UEFA Champions League bali basinkanye club ya Hoffenheim yatandika game ye yasokera dale ya Premier League angajitandise ku club ya Liverpool enda kuzomeza nga 3 mwezi gwe 10 ogumu abali basinkanye club ya Stoke City nga game weyo abaju wangu la buterevu ne goals zali 3 kuberere club ya Liverpool yabasambira season zali 2 game ku season jateka uke mbira yali ya bigu na zobiri kwena mnana yalabi kila mpia jari abini kumwe jari jinaba tibira gol yali ya munge omu mgate yabasambira mpia jari abini musambu naba tibira gol yali ya mwe banga liyama na gazanyi la club ya Liverpool yabayamba kwa kubira nga baga enda kufinals eze chukwepe checha UEFA Champions League season ya 2017 2018 then jiava kubira nga yegata club ya Bournemouth 2018 mpaka 2020 yali azanyira club ya Bournemouth ya sambile mpeja chukumi agenda mwende jarige naba tibira goal zari nsambu mbili kugenda kwa club ya Bournemouth abate kamu kaka sente akatebele zibu kubeda wakati we milioni 19 za poundi ya dhabi kila mgemi ye ya soke daku klabu ya yo bali wa sinkanye klabu ya Cardiff City bali mliji gemu yo ni bati mpulua anego zaribili kubeda nga ya teba gole ye ya soke daku klabu ya Bournemouth mliji kwa ngiri ya mgrezi yo kuntiko ya ja angalabi kide mgemi ye ya satumuo muende na kuzume zari kumena bili mwezo gwa msambu o umaka kwa bili ya bili bali wa sinkanye klabu ya Leicester City nga gemu yeyo baju wangu anego zari nyakwe mklabu ya Bournemouth Mouthy aboya basambira season zali mukaga angemu ku season jiateka uke mbera osobola kogera ku ya 2 mugumo 2 mwebiri bali mu championship yarabi kirampia jari na mukaga jari jina batibira goals zali 2 muenda 2 mugumo yarabi kirampia jari yana na batibira goals zali 15 then 2 mwesa 2 muena yarabi kirampia jari 18 jari jina batibira goals zali 19 ngi womo mugate club ya Bournemouth yabasambira mpia jadi 2 mukaga na batibira goals zali 7 banga ya gazanyira club wayo ataina nyoti yaba wangulira then jiava okwera ngegata wa club ya Spurs 2-2 mpaka na kati yakabasambira mpya jeri na mwena jaliji yakabatiwira goals 12 club ya Spurs no bamgulo bwana na bwensimbi na kuzomeza zari 10 mwezi gumana no makago 2-2 club ya Spurs we bavwe ni balangira mu butongole anti bali bafunya musambio kundagani ye myako mukaga bagwa ta million zari mwata no mweta ni za pound ga baina no gata ko bonus wa million nga 10 za pound then na kuzomeza nga 19 mwezi gumana yadabi kila mgemi ya soke ya daku klabu yyo bali basi nkanyi klabu ya Leicester City nga gemu yyo abaku la miga gol emu kwemu klabu ya Spurs enu ya season yyo kusatunga basa njira kapire ya soka ya liya 2-2 yadabi kila mpia jari ya bini musambu nabatibia goza ni mwende za liji then season yyo kubiri ya season ya 2-2 yadabi kila mpia jari 15 jari jindabatibia goza tuwe wamo mgati ya kabasa mbire mpia jari nkaga munana ya kabatibia goza ya bini musatu ya bayamba kukwira nga batu alechiko pecho cha UEFA Europa lije cha season ya 2-2 yatandika kuzanyira timu ya Gwangeri ya Bungereza yatandika ku timu ya Bwiyaba na bali wansomi yake 16 nagena ku under 17 under 19 under 20 under 21 then gwali mwaka gwa 2017 ne bamuyita Nathan kuzanyira timu enkuru yakabasambire mpira jili ya 5 atanda batebera goal yona omusambyo no gubaita Dominic Solanke obulamu bwe atero buku manga bully private eriba na maulire erawo ya malo kusaini ngenda gano ne club ya Bournemouth mwaka kwa 2-3 alo ya tegeza na gamanti yali ya fuse tata erana getinga engaged ne mchalawe obana amuteka kaka wataka kusubi dao gubaita Erika Raymondi omwezo gwali ogwe 10 omwaka gwa 2-2 then mwaka gwa 2-5 enda kuzomweza ali 17 omwezo gwo mukaga ne bafumbirigana mu obutongole musajja tusobola omuyita nti akiririza mu nzikirize y'ekirokole era nga bamubatiza nga awezeza emyaka 28 wali wabulayo wiki ngemu kuzama zali bwaga g'emyaka 28 n'abatizibwa mu butongole ye musambi oyo gwe bayita Dominic Solanke bingi byero kyo n'okubeera nga togera ku musajja ono olwakadde sigenda kubeera nga nsuka ku wano Sylvia Sabrina Gemanya anze nkwagaliza kaongeza kalungi tova radio budu radio monto owa bulijjo bye bye.
1: Musanyi w'olunaku uyu yabadde musanyi w'olunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio budu esawa eri mwe yakawungezi. budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku radio buddu.
2: Gwalina omwana omuto, singa olaba ng'afunye obubonero nga buno, okwesika, okwokyerera ennyo, dduka bunnambiro mu ddwaliro, ayinza okuba ng'afunye obulwadde bwa mulalama, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo ye badde Health Tip wano ku radio buddu. Kadifuna wenyweza, tedela tuiribe, sukulika tuondeka, oo muziki kabidenjo, gufunike pugwa mchakaza. Mchakaza, enwe sawe yoksatu, wanukredio wudu, radio yomtu.

0: Uliranji.
1: Tata nyeze.
0: Deba ukati.
1: Ewange tajia.
0: Ukati kwa tesawo.
1: Ewange tajia tangobele da.
0: Kwa tesawo mgobele.
1: Tangobele jamusu waliza mwelele. Jamusu waliza mwelele.
0: Ete muruana, ete muruana.
1: Jakumusu waliza mwelele tangobele da.
0: Ukati kwa tesawo ya kupondo uka.
1: Tesina bie mpondo uka.
2: Katubebele na bebele bebu bebele. Ngatuma nyebe bebele. Oro tubebele nga bebele bebu bebele. Mu program agafa. Ebubebele.
3: Uchawuli di zagafe ebubebele wano ku Radio Buddu.
4: We wow, tuli kuchenda mumunana kwa umuza munana, nechenda mutana kwa umuza tanu, Radio Buddu, Radio Yomuntu wa bulijjo mama, amaloboozi gagize gatya, Katonda wange. Nze jaja mwe mzei kamade osogwa nkwaniriza kwenye mprogram wakafu webele
5: muzukuru wa mviri ndaula debeli tuwa musazi we ntunuju nkwaniriza kawungezika
6: ntunuju yetia
5: oja kujitegera
6: ye mukama
7: nange yenzo webi tumbe nolidi pase za konyo ne nkubuza ko tiwe bale kubanga we kwa mide kumkutu Radio Buddu tagesi CHB to bili abili mukaga Radio Buddu at 25
6: mbaba
7: yoga yoga
5: mbaba chakari na mkusale entunuju
6: entunuju
5: eba kusala kama tu gombi eba kusala kone nyi ndeno
6: entunuju
5: eba ito wabamu saze entunuju
6: katujewo wakabu no tukomewa te tulabe entunuju
8: tukukunda tuluguma tukukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na enu ye Radio Buddu radio yo mtu wa ulijo
9: defense mwatu usenda
10: kaya mwantu watu usendo wede tuli inje gwe
9: na iba nanga kachiko kenina nama chana watamideda
11: akati ate chichi tawanga miente tuja mkachiko sani nywede na wetea
9: baba lalabali wa
10: kaya mwanoma lora bakudavido ya taa kudena mustention ya tule merede tumu wikidao
9: banna chano mwembele chano wende dobu funa njo mwokutege kechibitu chomu waka guno
11: chichi
9: nalaku zemi ya kabili mwetano fetuli mitambo
10: katonda wangi
9: tulimuchita uruzicha fe walikula Stony Garden
10: Hey,
9: watu gando kubeda
10: banyangi, nakuja mwezi mekatu
9: tukenda kumela kumina satu mwezi kuantengu siye
10: December
9: awo wenyini watu gando kubeda naba charo mwema guwa kusanyu sano kubuda abudabantu gwe naba chara bo mwemu gando kubeda
11: kusalinda munda
9: ngana batsanja babera onga bebo wa
10: na ye chairman
9: wanji
10: naba chara inetima
9: ate chichi
10: wa mugamba tufuni ya tubu haba tubu dabuda na mfuni romu chara anga mukade ate nange ndi mukade mfuni la kuchito
9: kakati gogo kuraba nge vyo kweni na biti taratibu
10: iye
9: vyo kunyo kubela nga bibu karane vyo kulia
10: gogo gugo
11: chairman
9: wanji
11: chagumua
9: wanji
11: luli ya fuka mumpade na atu suwaza kuchibitu
10: na mumba mwenge
9: na mumba mwenge na yao mpade ya yeto
11: ya yeto ya
9: nina jiraba
10: bangira bujizi wangi chea
9: mutaniko kugamba abantu
10: chea mani wongo kuranga gumpe ngusikole
9: nyabongu kuwa nde
10: gumpe kankulegemu katono shankolo
9: basebo nebanyabo orubaru orukola
10: chivamu
9: orubaru kora burungi
10: basebo nebanyabo
9: oja huo maze
10: oronje nene kutani kukule
9: ene kuzo mazi na kumina sa tutesema banyaba gambe
10: kodi cheyo ngambe chiru dawera chadi
11: kuchitawu nusiku la Stony Garden zinga kumina sa tutesema
10: aya boss avanga avange
6: wangi
10: kukenda chinja bwe kula Stony Garden zinga kumina satu December kakati atene mbwe njaga zachi nanga chibitu atena wombogo lea na kwezechi kambo mugero ntegeri
9: mkakosh
12: chibitu cha Radio Buddu 25 yoga yoga
13: Viper Chitara KCCN Vira Chakao Homburg Black Power Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Star Times UPRO, zizi no.

0: mbele ya kwecha wa kwecha ibala bange chintu chiri mpera nga chiko kamala kukude bape mumbela bape kenchuka chuka ziba kola ezinzo kupera nga ziba mkumula mwa ladies game zayo kumina bilizese mbe kupera nga zanya mulichi baka kukua kwa just game mbe wapinyo winis mkaga ne dozi tanu era eno kampeni wachari unbeaten so ngojego kampeni ya chenda mwetano chenda mkaga chenda mwenda chenda mwenda bide kumo bili ya bili ze kampeni zebali batani zeko ne mpili ena ne mpili ejo nebata kiliza kupera nga balu uzinga mbira nga begeza kupera nga itambula so ni kaso yo nebata ya gala kuangula games bili ya zidili ngana ngiri kubugenyi chono basa mba chukola mwezi kukari kwa kuna bili ya bili etano nechi nso kupango liso zigamba la gadeo liba ino ulo kwa lampa ngiri ya chile ntibabali musatu zero atinge dachika makumi ya tanu musampu chitegeza vila ba ino kula nukula comeback mudachika zine mbalo vazo ezula yo okule kile dachika chenda kupange vile dachika ngama kumi ya satu mbili chosu vilanti mbele hivyo mazo kupera nga edda kujinayo bana trust odizo na kulencha it's a Tuesday wali mpira minji actual una kulencha ulibize nyo ile ncha ase nilimu nsiki wali ukuligi cup so wiki yeno yuna ya mipira mwagena kulida ama lobo zika pa mkomentwe ne ncha una kuloku satu una kuloku na so mipira kumipira sencha mulaliga ne madidi ya sama ncha kusawa nyane chitundu bagenda kupera musikene ewiche then mulige cup unakolenchera still walio koko mipira ichigenda kunyoka kusawa zigenda kubera unakolenja kusawa satunektindo waja kupele uko mpira kwa Peter Bolone Barnsley then satwana mutano West Ham ne Fulham tuja kuja wali ne game ya Arsenal ne Ipswich
1: eh bali ne wakubele goli okuna
0: kali no Newcastle ya mzee okuna Newcastle mzee goal number 4 baba kuna to kuswaza kwenye nyinyi so mpira kuli goals nyaku werere lidi zari mpera nga kuwa mkubi kutawusi mtu tayagala mtu ya kwe kubi ya kubi ya gamba tupa tufunye chance na femu mkwata mafumba fumba katumu be tumunoze so kuli gozi nyo kuwelele dachika makumi atanu unana eza katambula kwenye game nyuka so kuno kuswazi wako njini njini ilo msambi oka 4 ya kupego number 4 pira kupude mthro in ila mkasuka neguzi ni mtana mboksa kupanga dafu tegeza konti mliche kukangira bongereza noka suka chafu kacha kuwanyi saa libaba liyo kafo ligunyize kumpaju kwenye nyini nga kuli nganga kwa kusagi ni yo msaji akulagati ya buisa mkasengi nga mni wabantu wanji karato msami malik thiawe ya ndiba dakukiri ya lingajia uja chigere thiawe ya bada ino guja ulaba laba thiawe ato mpira guhuse uhusi ni kwenye kukensi mkatimba soni yuka so wajipego namba nya kuli gosi nya kuwelele na chika makuni atanu mwenda ezaka tamba kwenye game so tupategezi sako nchona kurencha klabu ya Arsenal egenda kupera musike ne klabu ya Ipswich kusawa zigenda kupera nyeo za nchilo atere ncha mligi cup kuliva pulune klabu ya Spurs wali waweta sencha kuliva pulune Spurs wanaba ina campaign yembi mliche kwa ngira bongereza umuta naba kufuneo win umulala ina just win yemu ya Liverpool so kakati ncha bagenda kupera nga bamba lagana atere ncha kusawa nya Brentford ne klabu ya Reading so laba nchona kulugenda kupera bize nyo nyo ngaje tukomeza ne bana trust odds wote wategereza nti still tugenda kupera nga tulumbisa nalo tuna wakatambula kapaka midweek odi actually kalimu odi nga 5-5 kumpika ingira odi nkaga games mwenda games mwenda akatambula kapaka abadde kafumyo lunaku oleggulo kandi badde kabula ko game musinga ba makanika ba Sporting Speed baka se Sporting Speed yakoza amalili akagole mu kwemwe gulo ne club ya Famalicao so gwabuze mugole mu ne kwabadde ko vaya luze ne bazo kumunya bina kwabadde ko vaya Malibo kumukakaga kwabadde ko gologoli ya Partizan ne bojiboni na kumuchitundo kwabadde ko lero kujadde ko kwabadde ko vaya Villarreal ne Betis kumutano lusampu kwabadde ko vaya Inter Milan ne Udinese kumutano lusatu akubadde ko ne vaya Kirat Shimona ne Maccabi Haifa kumukakaga bibili okujjako kwandi badde ko lako gologoli ya Newcastle ritumanya Newcastle na afuna muko kumbavu Steva nenga gologoli yabadde ko so kati njatu na waka tamula kafika games mwenda katani kancha kabaka ja kutinda tina pako luna kuru kuna then ordinary ya fenchiri mwodi kumi VIP ya fiali lefu demu game mu yencha VIP ya mwodi tanu then of course ne sing yencheri mwodi 2.2 ya lilo tuagala over ya maritimo ne mwole ilense kuli mudachika na mutanu mpilo kwa mwole ilense kukule mbede goes bili kuwerele so wana baga dopira muno wa trust odi soja kupaka simu kafencha wakupaka sawa tani soku macha paka walika ungezo kuziba unyo kupangu eze miaka bilimu etanu tubetinga na wegane leza kupanga kaba kazanyo simu limo so ya kupaku zero msambu zero mwenda inkaga mu msambu sati mutanu chenda mnya

watu inaansa nguo kabana sasagala kutila mtu inaina kulizu nubo watu wa nubo wadu watu taka tamula kapenze chivoke kuita hini wawa kuba chokecho munudi kwa kubili mbanga ya miezi kumi na gumo miezi kumi na Everton wenye Everton ya wakubila wenyini nyini yafuna red card muda chika 15 za soka neba nyige keni sewe tugameti mani mwako zento ondo mwemuga wa mzanyaba zanyinga bali kumi na umbe mwagalo kuba neda sewe fe neda sewe neda nene haluste bali kumi na umbe ila temwaba kuba kati mwemuku baba kumi na umbe bali merede neba ne kumi I can't accept. Mbasali kakumu sali nze kumandi mtu yu. Atilo demu wewunzi ngozanya kilabu ya Brighton kuwenezi de chivoke ili ukumiri. Ati mwine uliji kapu game. Muzanya Brighton. Wewunzi chivoke kwate. Kitu wakala nyumi tuyua kutubia ku. Sini ni miatuyua kutuzanyira zanyira kutu. He?

Nja ureri wane timu kawumbi. Abagenzo kola kabada ya zire ya biri biri ne haru. Ngari mugumu biri mina neda neda neda neda banyoanyi neda neda neda neda neda neda. Ateba nange timu kawumbi ensanyu sakusoka yuku. Kwefula biza mudachika ukumi ya baya tebye davu. Nebali wakaba vimba muntiba wa nebaga ziwa. Ziwazi ingile dachika makumi ya satu wao. Asatu wao. Nebitani kuo kuchuka. Timu kawumbi neda cheusi neda sewu. Mwifude biza mudachika musambu wa tebye. Kie kari. Kamu kwa atenya. Bino haru ya badaye panka panka. Nga iwa gawa gaye iten panga. Wagenzo kuchuka nga wamu ni mubiliyemu. Cheusi nga wamu ni mubiliyemu. Cheusi tukoye katemba wo. Tuba tukutade tukutade kuri city safe tuba tuli mu kandoli ndoli tuba twezi twagala city tie bade kwa demo ya kale actually ya kale ya twade yoko ka one up nyota bakwa de winning zigovu

Sencha tufune package zafe. Ordinary elimu odi 10. VIP elimu odi 5. Single rim audio 2.2. Then ya kati ambula kafe karimu audio atano. Kareta atano kumuchalo. Kareta milioni ya muku mitwalo ebiri. Yaman. Zero musambu zero mwenda. Inkaga mu musambu. Sati mutano. Shenda Munya. Trust audience. Zero 7 0 9 67 35 94. Trust audience. No wiki that you know kumanya nemu ligi kafu mugenda kubeda mwe miranga. Ati wewe tu bitandika. Sisi zinezaya mbala kanyeza Premier League inga nyingi. Una ulida kati ncha ku Liverpool ne Spurs omwasi bako oboya galo bato ya galo omwasi bako ku Roxa tu ku Man United Brighton omwasi bako Manu ali mugumu 1 point lewa Manu yaka sente kali mu 1 gumu kanana bisatu Brighton ali mutwale mu esatu mukenda jokina ti Brighton ya foka munywanyu kwa Man yo. Bafuka wa mkwano munnange. Era omuwa kwato emune wa bayo ngugo no mulala wa gira kwachi. Ne mujukire nti campaign wede Brighton ye team ya jamu mani. Mu FA Cup. Kamu nyika 2-1. So game za bizibade za drama. Never we tuli munnange.

0: kakati ya chinde cheza ejitabu chinde. Kakati ya chinde cheza ejitabu chino. Omwezi gwa December siri wo. Kakati njagara buli muntu abuli de chaya gara. Ndiyo kemba parking ili. Musoboro kwe korako. 13 December. Siri wo. Tugenda mchibitu e chari diobudu. Eweze miaka vili mwetani. Kachengedi yoruna koro jeruji nti. Duli special. Njagara na mwemulienga mulia special. Buli omwasa be chaya gara. Chechinde seze chitabo chino. Kati intandika na awi. Mcho ya gara chachu. O wange. Kufadingo ya chachu na awi. Oja kusigala kumudo. Nenda kukarele nsao zo mudo muenda. Nja kugatira kone kasoda. Ati intuisa kumwe. Mubademu. Ah, we. Bila muno na awi dege bachi. Mubademu gamba chi. Reka na awi. Si inza kubawa mudo gogo na. Nja kubawa nsao mukaga. Zija kubawa mara. Kakati. Ako kunywa mwagala mwemba tere kochi. Sha o wange waragi mugende mukutule mugende mu nimiro za abantu mundetere misango mujja kunywa chai mukalu ndoza wosiwa bibanna mwete mumpita nyina obuzibu na mwe te mwakore namwe muti kangende no genda
1: chipito cha radio 25 yoga

Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chimo kubitu kumida kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu

0: Olwempereza lumami. Omuchido kwa program mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati miaka 25 wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budat 25. Radio yo muntu wa bulijjo.
2: Put your hands in the air. Trigger.